abodie mu nyina nyame ne ho ye kuntu kronko omweni osi adie yo ye ngunu nyame ne ho bidamu jatane ho